Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

0: novječnih ex-ju pop-rock pjesama po knjizi autora Josipa Dujmovića. Biranih od strane više od 150 muzičkih profesionalaca. 100 vječnih.
1: Pjesma Selma grupe Bijelo dugme našla se u 100 vječnih ex-ju pop-rock pjesama autora Josipa Dujmovića. Muziku potpisuje Goran Bregović, stihove Vlado Dijak, aranžman Goran Bregović te produkciju Vladimir Mihaljek. Objavljena 30. augusta 1974. na singlu Selma, Da sam pekar i u novembru 1974. na albumu Kad bi bio bijelo dugme, izdavač Jugoton.

0: Odmoru nije kraj, more vas čeka. Iskoristite posebnu ponudu u turističkom naselju Alemaris u Baškom Polju. Boravite uz more, uživajte u prirodnom hladu borove šume i odmoru na Makarskoj rivijeri. Za boravke od tri noćenja, jedno noćenje dobijate gratis. Znači, platiš dva, boraviš tri. Dostupni termini od 13. do 22. 9. i od 26. do 30. 9. Požurite jer broj mjesta je ograničen. Za više informacija posjetite najbližu turističku agenciju ili na alemarisresort.com. Idemo ponovo, idemo jako jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 900 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
1: Finconsult i Univerzitet Finra Tuzla pozivaju vas na 14. međunarodni simpozij Digitalizacija i primjena vještačke inteligencije u biznisu od 24. do 26. septembra. Tuzla će tada postati centar financijske i menadžerske struke uz više od 500 učesnika in class i online, te više od 60 eminentnih predavača iz Bosne i Hercegovine i regiona. Budite dio najvećeg i najprestižnijeg naučno-stručnog skupa iz oblasti digitalizacije i primjene AI. Prijave i više informacija na finconsult.ba.
2: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj? Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će

Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika. Na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, ortopediju, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i usluge fiziocentra. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje je naša briga.

0: Slušate Radio Kameleona, u nastavku idemo o jednoj zaista predivnoj temi. Ljubav prema folkloru, tradiciji i druženju već 3 godine okuplja članove kulturno-umjetničkog društva Sali Tuzla. Društvo koje je nastalo upravo iz želje da se ljubitelji folklora, bez obzira na godine i iskustvo, zajedno druže, plešu i čuvaju naše kulturno nasljeđe. Ove godine kulturno-umjetničko društvo Salis slavi svoj 3. rođendan, a tim povodom po 3. put organizuje smotru folklora koja će okupiti brojne ansamble iz Bosne i Hercegovine i regije. Datum koji trebate zapamtiti jeste 26. septembar u Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan u Tuzli s početkom u 17 sati. Ono što nas očekuje jeste večer ispunjena muzikom, igrom, tradicijom i dobrom energijom. Posebnu čar programu daće i drage gošće, članice hora Iskre kao i mladi umjetnici Balzike koji će svojim nastupima dodatno uveličati ovu svečanost. Zato, dragi ljubitelji folklora, tradicije i dobre atmosfere, ako razmišljate gdje provesti ovaj 26. septembar, dođite u Mejdan i budite dio ove fenomenalne folklorne priče. Podržimo zajedno one koji čuvaju tradiciju, njeguju prijateljstvo kroz pjesmu i igru povezuju ljude. Kud Sali Tuzla, 3 godine ljubavi prema folkloru, 3 godine druženja, prijateljstva i tradicije. Zato vidimo se tamo, još jednom 26. septembra u Mejdanu od 17 sati, jer folklor nije samo igra, folklor je ljubav koja se prenosi s generacije na generaciju. Ostanite uz Kameleon.
1: Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Idemo. Kameleona.
1: Odmoru nije kraj, more vas čeka. Iskoristite posebnu ponudu u turističkom naselju Alemaris u Baškom Polju. Boravite uz more, uživajte u prirodnom hladu borove šume i odmoru na Makarskoj rivijeri. Za boravke od tri noćenja, jedno noćenje dobijate gratis. Znači, platiš dva, boraviš tri. Dostupni termini od 13. do 22. 9. i od 26. do 30. 9. Požurite jer broj mjesta je ograničen. Za više informacija posjetite najbližu turističku agenciju ili na alemarisresort.com. Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na

0: 601 900 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
1: Finconsult i Univerzitet Finra Tuzla pozivaju vas na 14. Međunarodni simpozij Digitalizacija i primjena vještačke inteligencije u biznisu od 24. do 26. septembra. Tuzla će tada postati centar financijske i menadžerske struke uz više od 500 učesnika in class i online te više od 60 eminentnih predavača iz Bosne i Hercegovine i regiona. Budite dio najvećeg i najprestižnijeg naučno-stručnog skupa iz oblasti digitalizacije i primjene AI. Prijave i više informacija na finconsult.ba.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Uz nas muzika zvuči bolje.

da opet ljubim prvi put i s tobom zoru dočekam, da nisam rođen uzalud.

0: Radio Kaplan ima najbolju muziku.
1: I like the music.
2: Hot. Jedan, dva, jedan.

0: dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
1: Uz nas muzika zvuči bolje.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.